alkoholem mocno pazarski internet agitron mačovo. Baš taj prvi ono spomen, ne broje se s ovo pak maraga i mira, kje sad njene.